0: diinungi kopi hitam di situ ya.
1: Saya diinungi kopi mas.
0: Pret lah kayak kerupuk di celup banyu.
1: Siapa?
0: Yuk, matri.